0: Not bad, Yagoto. Not bad at all. Very close, but very far, far away.
1: E, e ki te mai koto unha, te ia papa orumetua tinirau suatini, ha? Ha, are haide te ia tāreni o te ia metua tāne nei. Pūai, pūai ānau himene, ha? E tāna ia tua, waki tātou e, te irunga o te pūru muko au te ia koio ane te koro nei. Puruto, puruto, eh, ko te rā te tai. Ah, wak te o tātou te, e tau I hānu au te pito mo tutapu. Eh, ko te rā te tai, ah, te tai himene. Sia, pera katoa, tangaro, keu keu, ngana, hoki wak, tangaro. Puai te au himene, ate ia mitua tāne nei. But anyway, if only the horo nei aia e, e memano te pāramani, ah, arauka iae de atu mai te au slogan, eh, koropini raro tonga. Eh, irina ki nei au e. Te here nei tō tātou whora, kā re ro atu, ua ākai e tātou, a te no tia, a kōtu tātou no tia rāne inara, te tai au wānanga, a ka kite no tātou. Don't forget, te rā Cook Island Festival, rā ruangauru mā rua, ruangauru mā teru auku te a.

i Litcom. So, i rinaki au e, te rādi au flyer, te rādi au poster, te runga i te matapuka, pera katoa, i te tai wātu ngai. Kia fui tātou kātou toa no te mea, it's a Cook Island Festival. Ha? Me te rā mama i aka kite, mama Lola, i aka me take te tua, ko i au te mea i tāni niu mai, kua ea aia i tona laundry i runga i tātou rātio, kua ea aia i tona mareka, tana mataura. I tāna i kite, pera katoa, i te au anganga, te ka tupu i te au rā ki mua. Te rā ia tātou au sponsor, te rā ia te au tāke, te tauturu mai ni tātou programu, 98.5 FM 2000 o te reo o te Kuki Airani. It's your voice, no au te reo, no au te rātio programu. So, mea tau ia tauturu mai i tātou rātio o te au rā. Tātou ka here ki mua. Pera katoa e te au tāke, me te celebrates nei koe, i te tai rā whānauanga, tō o rā whānauanga, happy birthday me roto mai, i tātou piarātio, tātou convener sister Mika, papa oru metua, papa karere, pera katoa, tō tātou metua waine, mama Rachel, koe yogi tō tātou mama patrona, New South Wales. Happy birthday, e koutou kā totoa.